0: यानंतर ठीक 1 वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होते.
1: باورچی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا ڈے کی آواز میں. کیفی اعظمی کے بولتے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا سریلا سفر کاریکرم.